kamar yadda kuka sani mai girma sanatan Kano ta Arewa sanata Barau Aijibrin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya na daga cikin sanatocin da ake ganin suna taka rawar gani wajen sauke nauyin da al'ummar su suka dora musu a cikin tsawon lokutan da sanata Barau Aijibrin Maliya CFR yayi yana wakiltar yankin sa ya kawo musu ayyukan raye kasa kama daga bunƙasa ilimi jika makoshin ƴan jam'iyya da ayyuka daban-daban wanda ta sanya wasu ke ganin a fadin wannan kasa babu wani sanata da yake taka rawar ganin ayyuka a mazabar sa sama da sanata Barau Aijibrin da fara dai shirin na wannan makon zai yi duba ne akan irin gudunmuwar da sanatan Kano ta Arewa sanata Barau Aijibrin Maliya CFR ke gudanarwa al'ummar sa wajen jika makoshin ƴan jam'iyya ta fannoni daban-daban dan dai a san irin yadda yake sauke nauyin da al'ummar sa suka dora masa Maliya da muna baki mugunta mikiya mai hangin nesa suna ne daga cikin kirarin da kanawa ke yi wa sanata Barau Aijibrin mutum ne shi fasihi mai hakuri biyayya juriya da kuma son kyautatawa al'ummar da yake wakilta